Ane chosi kai, kai ngere kai aga kato, aga kato tam en, ngai ke tangi si ya, aga si ngwa ki si te, kagoma, kama kroka, kama kroka, ugu kwa goma, kwa usi ba taa.